0: estatua, nunca tenemos a mi feo, por decir la palabra, digo chichuá, o digo y estaba. A mí que nada, moca,
1: allá va, llegué.
0: A mí que se te está ella, cuál vez te echa que la hago y nada, mucho para.
1: A mí que nada,
0: la
1: palabra, digo. Me contaste, inculpábate. No,
0: Ani,
1: ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani, ani,